Alhamdulillah. Akto beninga sallallahu Muhammadu angala fuqa barikada. Awiya esam. Fambeka sabal ambeka mun. Longo o dekai. Ya bi kora be ni kan fa ambe na sabali no te kora te ni kan fo bi ambe ka sabali ya par sar mo se ka kutu kilenta bo kilenta se fe ba mo no de fo bo no kilenta se ka beleta na na kra fi la bi sabali ko se ka no ta o la ba mo an sabali Allez, mon soeur, allez, mon dieu, mon écoute, allez, ma sœur.